0: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. И в планините ще е слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Температура на височина 1200 метра 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево и по Черноморието с температури на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Намаляват мощността на пети блок на атомната електроцентрала Козлодуй заради ниското ниво на Дунав с около 120 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. А мярката се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Големият пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Даново е овладян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците бе получен малко преди 18 часа с нощи. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до иглолистни гори. На места огънят е успял да навлезе и в боровите масиви. Една от основните причини са искри от влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. И още, пожар е пламнал в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци с нощи. Сигналът е подаден около 9.30. На място са изпратени две пожарни. Пожарът е потушен. Причините се изясняват. Министерството на финансите на Съединените американски щати удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде в сила до 0 часа на 19 септември, става ясно от информация на службата за контрол на чуждестранните активи. Русия започна да внася горива заради недостига на вътрешния пазар, предизвикан от украинските удари срещу нейната енергийна инфраструктура. Вицепремиерът Александър Новак не уточни от кои държави идват доставките, нито какви са количествата. Заради недостига бензиностанциите отново въведоха ограничения, които са между 30 и 60 литра на човек. Руските власти са разрешили и производството на горива с по-ниски екологични стандарти, за да задоволят увеличеното търсене. ЦСКА претърпя тежко поражение с 0 на 3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лига Европа. Червените имаха своите възможности, но не успяха да ги материализират, а домакините демонстрираха далеч по-голяма ефективност. Тахирис Фунтас се превърна в големия герой за гръцкия тим с две попадения, а появилият се като резерва Лоренцо Дикман направи резултата класически в добавеното време. Така отборът на Христо Янев ще трябва да търси истински футболен подвиг в реванша, ако иска да продължи напред в Лига Европа. А първите мачове в плейофния кръг предложиха истински дъжд от голови и интересни резултати, като някои отбори на практика вече си осигуриха участие в основната фаза, докато в други срещи всичко ще се реши в ответните двубои. Най-голямо впечатление направи истинския погром, който полския първенец Лех Познан нанесе на швейцарския шампион Тюн с 7 на 0. В други по-любопитни двубои Трабзонспор с Мохамед Салах в състава изненадващо загуби у дома от Ференцварош, а елиминираният от Левски университет Крайова не успя да спечели вкъщи срещу Арарат. Комфортна преднина пък си осигуриха балканските грандове Бешикташ и Цървена звезда, а португалският гигант Бенфика също взе сериозен аванс след първия си матч и е все по-близо до основната фаза. Националният отбор на България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 срещу Русия за 108 минути. След този матч българският отбор остана на трето място в класирането, кръг преди края на турнира. Днес България играе с Сърбия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
0: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Оцеляхме някакси до петък и ви казваме добре дошли на територията на любимото си сутрешно шоу, в което с Лина и тази сутрин до 10 ще ви забавляваме, ще ви разсейваме от ежедневните проблеми и ще бъдем вашата сутрешна аларма.
2: Да, обещаваме да не ви събуждаме с много скандали. Не го заслужавате. Петък е все пак. Ще бъдем малко по-нежни и с спокойствие ще подходим към вашето събуждане тази сутрин. Не знам дали излагах обаче.
0: И ще разберем.
2: Имаме
0: 3 часа, в които да проверим, говорим ли истината или не. Ако случайно сме ви излагали, можете пък вие да ни вдигнете един скандал по телефона или на официалната ни Facebook страница, към която отиваме след малко.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро и добре дошли в шоуто на блондинките, където в петък, знаете, имаме обикновено по традиция любовна тема. Ние не изневеряваме на традициите, затова днес ви питаме: липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? На коя позиция бихте застанали и защо? Чакаме лични истории, чакаме философстване по темата, чакаме всичко, което ви мине през главата, когато чуете този въпрос.
1: Така, може би е добре да започнем с това, кой как разбира един скандал.
0: Добре.
1: Защото за някои хора да влезеш в дискусия и така припирня, ако така можем да го наречем, е абсолютния скандал и недопустимо нещо. За други, разбира се, скандал може да е повдигането на тон, крещенето, блъскането на врати, удрянето в стената. Въобще е малко повече агресия.
0: Заплашително става, да.
1: Заплашително става.
0: А за мен, за да можем да сложим етикета скандал на едни отношения в двойката, задължително трябва да има така повишаване на градуса. Малко по-висок тон, малко по-разпалени и отиващи към негативни, може би, емоции. Темата, естествено, може да е различна, да, както каза ти, от нещо съвсем дребно, за което сте се разправили, докато приготвяте вечерята, например, до много сериозни теми, от които зависи цялото ви бъдеще. Но да, човек си усеща какво значи скандал. Това означава да влезеш в негативна енергия с човека до себе си.
1: Абе караница.
0: Абе караница, бе.
1: Нека
0: скандал.
1: Да си го кажем.
0: Какво трябва да се обясняваме какво означава скандал? На всички им е ясно.
1: Така е, така е, права си. Днес в шоуто ви питаме: липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? Очакваме да ни кажете, карате ли се често с вашата половинка, какво представляват скандалите, или пък сте в един синхрон винаги, когато се налага да вземете някакво мнение или да, така, да поемете в някаква посока.
0: Скандалите не са приятно нещо и съм сигурна, че повечето от нашите слушатели си казват, че една добра връзка, една стабилна връзка няма как да живее на базата на скандали. Но пък и да си мислим, че едни отношения, особено дългосрочни, винаги могат да бъдат само цветя и рози и шампанско.
1: Не.
0: Не мисля, че това е абсолютно реалистично.
1: Шампанско, да, но и с сълзи трябва да върви.
0: Да, шампанско и сълзи вече е друго
1: нещо.
0: Другата по-реалистична категория.
1: Да, така е.
0: Затова тази сутрин ще се опитаме да проверим и да видим на коя страна по-скоро трябва да се наклонят везните и кое от двете. Дали това измамно спокойствие или пък прекаленото повишаване на напрежението във връзката. Избирате, случва се при вас и изобщо как гледате на тази тема. Чакаме ви на нашето място във Facebook и продължаваме с още хитове по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките, а ние с Алина сме готови да ви кажем какво ви очаква за днешния 21 август. При овните, нещо, което са отлагали, най-сетне ще им даде причина да действат. Не чакайте идеалния момент, а започнете още сега.
2: Телците пък ги очаква малка финансова или практична победа, която ще донесе спокойствие. В любовта не бъдете прекалено инатливи. Телци, какво да кажа?
1: Да. Колкото до близнаците, очаквам ви интересен разговор, който може да промени мнението ви за някого. Слушайте внимателно и ще научите повече, отколкото очаквате.
2: Раци, днес ще ви се иска да сте близо до хората, които ви карат да се чувствате у дома. Не отказвайте покана за спонтанна среща.
1: Вашата увереност в лъвове днес е абсолютно заразителна. Използвайте я, за да направите крачка към нещо, което отдавна искате.
2: Девите пък трябва да остават списъка с задачи за малко. Днес една непланирана среща или разговор може да се окаже по-ценна от всичко, което сте планирали, деви.
1: А при везните някой ще ги постави пред избор. Не избирайте това, което изглежда най-удобно за всички. Изберете това, което е правилно за вас.
2: Скорпиони, имате нужда от честен разговор. Кажете това, което мислите, но без да превръщате разговора в разпит. Истината ще ви освободи.
1: Стигнахме и до стрелците, за които петъкът носи настроение за приключения. Ако получите покана за нещо спонтанно, не бързайте да отказвате. Точно това може да направи вечерта ви.
2: Стрелци, петъкът ви носи настроение за приключения.
1: Ема казах и вече.
2: Така ли бе?
1: Да. Ама да им го повторим, добре. Ако не се
2: разбрали. Ама стрелците са ми много любими и за това аз да. към тях си гледах. Добре, козирози.
1: Козирози,
2: ако
1: да.
2: Ако са слушали стрелците, няма да...
1: и те заслужават хороскоп.
2: Добре, хайде, козирози, работата може да почака. Днес някой близък има нужда от вашето внимание, а времето заедно ще ви се отрази по-добре от още една отметната задача.
1: Но очаквана идея може да вдъхнови водолеите днес. Запишете я и не я отхвърляйте като твърде налудничева. Понякога точно от такива идеи започва нещо много голямо.
2: За рибите да кажа ли?
1: Кажи за рибите.
2: Добре.
1: Като добро за последно.
2: Утро. Като за последно за рибите. Добро утро, риби! Днес оставете чуждите очаквания на страна и направете нещо само за себе си. Малка промяна в плановете ще ви върне усещането за свобода.
1: Така завършва хороскопа в шоуто на блондинките, без да сме пропуснали нито една зодия и като повторихме стрелците, така да. Че днес за тях има специален бонус. А това е шоуто на блондинките, ние сме Елена и Илина, връщаме се към темата след минути.
0: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: жена. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Петък, рано сутрин. Предполагам, че ви се спи, не ви е до работа, но ако вече ви се налага да сте на работното си място, просто приемете, че живота е такъв и поне се наслаждавайте на това, което ви очаква, срещи с колеги, някой друго кафе. А ако имате възможност да си поспите, докато сте на работа, това би било страхотен бонус.
1: Какви лоши идеи даваш ти на нашите слушатели?
0: Защо да са лоши?
1: Добре, да, в тази посока пък аз ще им предложа следното за едно бързо събуждане. Да си спретнат един хубав скандал с половинката, да видиш как бързо-бързо ще влезат в ритъм така петък сутрин.
0: Като се скараш рано сутрин с половинката, с огромно желание след това отиваш на работа, защото
1: как?
0: Там ти е спокойно.
1: Абсолютно.
0: Да. Намерихме начин как да се чувствате добре на работното място и в петък сутрин. А сега се връщаме към нашата работа и тя е да ви питаме липсата на скандали с половинката признак на здравословни отношения. Ли е, или знак за безразличие и защо? Знам, че нашите слушатели ще кажат, а вие какво мислите?
1: Да, със сигурност ще питат.
0: Ще трябва да кажем нещо.
1: Хайде, какво мислиш ти по темата?
0: Виж сега, аз в първия ми брак имах изключително хармонични отношения. Не съм се скарала веднъж, ама веднъж не съм имала скандал във формата на скандал с повишаване.
1: Ама той на същото мнение ли е?
0: Да.
1: Добре.
0: Да.
1: Защото има...
0: Да, абсолютно хармонични отношения, много добронамерени, много възпитани, много културни. Наистина не си спомням веднъж, в който някой да се е развикал или да е прекрачил тая граница на добрия тон. Явно и това не работи, защото, както казах,
1: да
0: първи брак.
1: Така.
0: Не е оцелял. Явно е имало и други неща, освен това да няма скандали в едни отношения, за да може една любов да продължи по-дълго. В същото време съм имала и връзки, в които се е влизало в периоди на постоянни скандали за много неща. И за дребни, и за по-сериозни, и за по-важни. И мен това адски много ме изпощава, много ме напряга. И като цяло води до едно усещане за нежелание повече да си общувам с този човек.
1: Чак до там.
0: Да.
1: Знаеш ли, мисля си, че става въпрос до голяма степен до темперамент.
0: Може би.
1: Да. Вид характер, който човека носи със себе си. И аз лично мога да се определя като много емоционална. Ти всъщност винаги си ми казвала прекалено емоционална.
0: Така е.
1: По моя вкус.
0: Подкрепям.
1: Да. И съм много импулсивна, темпераментна, което неминуемо води до някакви разногласия. Много е важно как запазваш приличния горе-долу тон. Но дори да излезеш от рамките на този тон, за мен най-важното е как след това се случват нещата.
0: Ето това.
1: Ами, да.
0: Или се връщате към нормалното.
1: Как човека приема този отсреща този разговор, как му влияе въобще върху настроението по отношение на връзката, как си лягате след това, защото е много важно дали усъумявате да намерите път един към друг, колко бързо ви минава.
0: Mm-hmm.
1: Ето тези неща са по-важни, отколкото
0: самия скандал.
1: Да.
0: Да. Ами, не знаеш, казват, че не трябва да си лягате скарани.
1: Ами, аз така съм чувала.
0: Но не винаги се получава.
1: Не.
0: Да.
1: То трябва двама за тая работа.
0: Трябва двама, точно така.
1: Да.
0: Много си права. Освен, че си емоционална, си е права. Което вече е добра комбинация.
1: Мерси.
0: Окей. Темата определено ще бъде интересна. Нямам търпение да чуем какво ще пишат и ще разказват нашите слушатели. Давайте примери от личния си живот. Давайте примери от вашите връзки. Или пък ни разкажете за някой приятел, ако така ви е по-лесно.
2: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
3: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
2: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
3: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.

0: дето има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Ама и кажи ми, че е сънво шоуто на блондинките. Вие обаче не сънувате. 7.33 е, вече трябва да сте будни и готови да се включите в дискусията по темата тази сутрин. Петък е, говорим си за любовни проблеми и любовни истории и ви питаме липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие и защо?
1: Никога не е едното или другото, но ти предлагам да започнем рано сутрин ударно с мнението на един наш слушател, който се включи на ефирния ни телефон.
2: Добро утро, Радио Фреш.
0: Да.
2: Здравейте.
0: Здравейте.
2: Казвам се Владо от Варна, се обаждам за въпроса.
0: Да.
2: Да няма скандали в една връзка, половинката трябва да стане четвъртинка или пък осминка, а пък ако си по-млад, може и шестнайсетинка. Тогава си гузен и винаги гледаш се отнасяш добре, защото се изложил вече и си изневерил, нали, и се отнасяш внимателно.
0: Значи изневяра. Добре. И тогава не дигаш скандали. Който изневерява, той не прави скандали. Това ли казваш?
2: Той не прави скандали, защото е гузен.
0: Аха.
1: Добра логика.
0: Значи ако няма скандали в двойката, положението е много зле.
2: Не, не се отгледа с точка.
0: Аз ви кажа,
1: понякога изневярата.
0: То,
1: да.
0: Това си е хубаво нещо.
1: Абсолютно.
2: Да.
0: Малко рестарт,
1: разобразие.
0: Рестарт на връзката.
2: Да.
0: Добре, а ти следваш ли го този принцип в твоя живот или?
2: Моля?
0: Следваш ли този принцип в твоя живот? Имаш ли скандали
2: не,
0: ти?
2: Аз не го следвах този принцип и затова имам два развода.
0: А, от другата страна са го следвали, така ли? Да разбираме.
2: И там не са го следвали. Просто... Явно това е начин.
0: Значи разбрахме, за да няма скандали във връзката, трябва да има изневяра. Ако нито един от двамата не изневерява, се стига до развод. Аз ли не мога да разбера нещо или това каза човека?
1: Виж така, да, по някакъв начин го каза точно това, но това е неговата гледна точка.
0: Да. Край и неговия опит.
1: И неговия опит, да. Понякога наистина трябва едно такова сътресение да се случи, за да може да се върнеш към половинката, може би, и да се преродат тези взаимоотношения.
0: Тоест, обаче, пак но ще има някакви скандали.
1: Е, няма да има, защото няма да се разбере.
0: А, то няма да се разбере.
1: Ма, няма да се разбере.
0: Ти по тая схема.
1: Е, сега, ако тръгваме да разбираме всеки път, като ни изневеряват, то направо къде ще му излезе края?
0: От скандал на скандал.
1: Да.
0: Добре. Темата ви чака на официалната ни Facebook страница. Можем да си поговорим и на ефирния 02-976-7474. Ако имате какво да кажете за липсата на скандали с половинката, признак на здравословни отношения ли е или знак за безразличие?
3: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
6: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Строй ремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Добро утро, 7.42, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. И от сутринта си говорим за онези неприятни моменти с половинката, които така или иначе се случват винаги. Може да са много неприятни обаче, когато, разбира се, губим уважението в дадения момент и парата е толкова голяма, разгорещили сме се и забравим къде се намираме и с кого сме си споделяли живота до този момент. Ето това според мен е неприятната ситуация.
1: Около скандалите.
0: Около скандалите.
1: А въпросът е дали това, че така, изпадаме в такива отношения понякога или често с половинката, е признак на здравословни отношения, защото когато двама души са заедно, то винаги ще се появят теми, по които може би няма да са на едно мнение и ще влезнат в някакви спорове. Или ако липсват пък такива моменти, е знак за безразличие. Или и двамата пък може наистина да сте винаги на едно и също мнение и да сте съгласни помежду си за всичко, което пак е малко притеснително. Аз сега не знам на коя страна да застана, честно казано, в този спор тая сутрин. Затова да видим, ако искаш
0: хайде,
1: какво пишат
0: после,
1: нашите слушатели.
0: После ще взимаме страна ние
1: с тебе. Дано да имат малко по-ясно мнение. Докато има скандали, няма страшно, пише Камен Цънков. Но станат ли си безразлични, развода е сигурен. Ами има истина в това, между другото.
0: Ох, да, има. Има. До голяма степен има. Ама и може би и защото и ние сме изкривени да му се не види. Някак си разбираме взаимоотношенията винаги по такъв начин. Ако
1: има...
0: Да, драма. Да. Не може ли да е просто спокойно, романтично, без напрежение и това да означава, че взаимоотношенията върват добре?
1: Може.
0: Ама не сме свикнали на това и ни струва странно.
1: Не сме срещали такова
0: не
1: нещо.
0: Не сме срещали, за да ни е нормално. Да.
1: Нещо, да. Ако отговорът е не се караме, защото сме спокойни и се разбираме, е здравословно, пише Орлин Кънчев. А по-важното е да има сигурност, когато покажеш несъгласието си, че няма да загубиш човека.
0: Да.
1: Важна тема отваря Орлин много с това, което е написал. Понякога наистина хората се пазят от скандали и странят от това да влезнат в някакъв конфликт с половинката си. Просто защото ги е страх, че това ще доведе до разрив на връзката.
0: Mm-hmm.
1: И си таят някакви неща в себе си и демонстрират едно привидно спокойствие, което просто се трупа, трупа,
0: точно
1: трупа
0: така
1: под формата на вътрешно напрежение и в един момент нещата много сериозно избушват. Какво мислите вие по темата тази сутрин? Какъв опит имате? Разкажете ни на официалната ни Facebook страница до 10.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
1: Добро утро, петък е, това е шоуто на блондинките, ние сме Лина и Елена и се включваме, за да ви подсетим, че днес идва края на играта с Анса. Точно така, бяхме ви подгрявали от началото на седмицата, че петъчно ще има и голяма награда. Онези от вас, които вече са си спечелили Sakura Skin Tonic, се радват на така изненадата, която получиха от шоуто на блондинките. Тази сутрин един от вас обаче към края на шоуто, малко преди 10, ще има възможност да си спечели цял комплект от Анса БГ.
2: Страхотни продукти, които можете да разгледате спокойно на сайта ansa.bg и да се запознаете добре и с философията на самия български бранд, който между другото е създаден от жени, за жени, за да могат наистина да вкарат в продуктите си всички от тези разбирания, проблеми и грижи, които ние жените имаме около това да се чувстваме и да изглеждаме добре. Тази седмица се бяхме фокусирали върху един страхотен продукт, първата нутрикозметична напитка Sakura Skin Tonic от Анса, който е с екстракт от японска вишна и идва за да достави чиста и подхранена кожа, вдъхновен от японската култура, забавя фотостареенето и благоприятства тена. Страхотен продукт за лятото, което между другото, колкото и да си говорим, че е 21 август, ще продължи поне още месец.
1: До края на септември съм го поръчала аз.
2: Добре. Много добре.
1: А сега припомняме как се случват нещата с играта с Анса.

0: Димо е да намерите публикацията ни във Facebook на нашата страница и да отговорите на въпроса, а той днес е: кое най-добре описва философията на българския бранд от жени за жени Анса? А. Красотата зависи само от козметиката. Б. Красотата зависи само от гените. И В. Красотата започва отвътре навън.
1: Добре, един само е верният отговор, да. И точно него трябва да напишете в коментарите под публикацията за кампанията с Анса, след което малко преди финала на шоуто на блондинките около 10 да стискате силно палци, за да спечелите вие голямата седмична награда. Комплект с продуктите на Анса ще отиде при един от вас.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
4: Здравей! Те, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс БГ. Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. И в планините ще е слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-исток. Температура на височина 1200 метра 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево и по Черноморието с температури на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули. По всяко

0: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В 435 училища днес ще се състои държавния зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На тези матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Намаляват мощността на пети блок на атомната електроцентрала Козлодуй заради ниското ниво на Дунав с около 120 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. А мярката се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Големият пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Даново е овладян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците бе получен малко преди 18 часа с нощи. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до иглолистни гори. На места огънят е успял да навлезе и в боровите масиви. Една от основните причини са искри от влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. И още, пожар е пламнал в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци с нощи. Сигналът е подаден около 9.30. На място са изпратени две пожарни. Пожарът е потушен. Причините се изясняват. Русия започна да внася горива заради недостига на вътрешния пазар, предизвикан от украинските удари срещу нейната енергийна инфраструктура. Вицепремиерът Александър Новак не уточни от кои държави идват доставките, нито какви са количествата. Заради недостига бензиностанциите отново въведоха ограничения, които са между 30 и 60 литра на човек. Руските власти са разрешили и производството на горива с по-ниски екологични стандарти, за да задоволят увеличеното търсене. ЦСКА претърпя тежко поражение с 0 на 3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лига Европа. Червените имаха своите възможности, но не успяха да ги материализират, а домакините демонстрираха далеч по-голяма ефективност. Тахирис Фунтас се превърна в големия герой за гръцкия тим с две попадения, а появилият се като резерва Лоренцо Дикман направи резултата класически в добавеното време. Така отборът на Христо Янев ще трябва да търси истински футболен подвиг в реванша, ако иска да продължи напред в Лига Европа. А първите мачове в плейофния кръг предложиха истински дъжд от голови и интересни резултати, като някои отбори на практика вече си осигуриха участие в основната фаза, докато в други срещи всичко ще се реши в ответните двубои. Най-голямо впечатление направи истинския погром, който полският първенец Лех Познан нанесе на швейцарския шампион Тюн с 7 на 0. В други по-любопитни двубои Трабзонспор с Мохамед Салах в състава изненадващо загуби у дома от Ференцварош, а елиминираният от Левски университет Крайова не успя да спечели вкъщи срещу Арарат. Комфортна преднина пък си осигуриха балканските грандове Бешикташ и Цървена звезда, а португалския гигант Бенфика също взе сериозен аванс след първия си матч и е все по-близо до основната фаза. Националният отбор на България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 срещу Русия за 108 минути. След този матч българският отбор остана на трето място в класирането, кръг преди края на турнира. Днес България играе с Сърбия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Вениамин и Мирела Заре, които ако не чувстват болка, не чувстват нищо, то по същата логика, ако няма един скандал в една връзка, това връзка ли е?
1: Ох, винаги знаеш как да ме развеселиш. Ами не е връзка, разбира се. Не е връзка, разбира се. Поне моите не са били такива. Тоест, винаги са имали скандали, яко скандали, и сигурно аз съм виновната, поемам цялата вина за абсолютно всичко. Затова от тук насетне, ако има скандал, не е връзка и си тръгвам по-скоро.
0: Добре, искаш малко да обърнеш
1: монетата.
0: Добре. Какво мислят нашите слушатели по въпроса? Чухме вече някои от мненията, оставени на официалната ни Facebook страница, но коментарите не спират.
1: Не.
0: Това предлагам ти да прочетем и този на Станислав Георгиев, който пише, когато няма търкания в една връзка, значи на единия от двамата вече изобщо не му пука и се е пуснал по течението. Винаги има спор, когато се гради нещо ново, независимо колко красиво е то.
1: Mm-hmm.
0: Чувала съм го това, признавам си, в мои отношения, че твърде спокойно съм приемала някакви неща, че не съм, че само се напрягам от това, че другия се иска да влезем в някакви спорове и да обсъждаме 9999 пъти едно и също нещо. И между другото, не знам, може и да има някаква истина в това, в крайна сметка, след като толкова много хора го казват.
1: Ами, в крайна сметка, Ели, ако се замислиш, ако е важно за един човек и той наистина се връща отново и отново към тази тема, а ти продължаваш да я игнорираш, то е наистина изключително дразнещо. Аз направо се поставих
0: другата. Да, но за мен много зависи каква тема се връщаш. Ако е нещо, което вече сте обсъдили 15 000 пъти и нищо не се е променило, то да, ви отново ще обсъждате същото нещо. Какъв е смисъла да го правите? Ако има някакво развитие, естествено, ако нещо се е променило, ако може да се внесе нещо ново в този спор, аз съм първа там.
1: Да, да.
0: Но да повтаряме едно и също нещо 2299.
1: Може би не мога. Много скучно някак си тъкат тези взаимоотношения, за това човека си припомня. Чакай сега да се върна към тази тема.
0: Нека да се върнем към това, за да вкараме малко емоция.
1: Да. Иначе спор и скандал са две различни неща.
0: Принципно да. Макар че според мен много хора направят разлика.
1: Точно това исках да кажа и аз и по-рано. Да. Това е глупост за мен. Сега, за да спориш с уважение към половинката, е едно, друго е да повишаваш тон и да си мислиш, че винаги си прав.
0: Да, и да чупиш някакви неща около себе си и да крещиш.
1: Да.
0: Значи, това с крещенето е най-неприятната
1: Много ме дразни.
0: Част. И мен много ме изнервя.
1: Да.
0: Добре. Опитахме се да уточним някои неща около темата, дали успяхме или не. Ще ни кажете вие. Чакаме ви да коментирате и да пишете на нашето място във Facebook.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Евангелия и Дара Екимова с Парео, шоуто на блондинките. Ей, на тази песен, ако щупиш няколко чини, не е никакъв проблем. Това не е скандал, това е парти.
1: Това е любов.
0: Да,
1: истинска
0: да, да,
1: любов, страст.
0: Да.
1: Много ти харесва тази песен. Любима ти е...
0: Дигаме винаги.
1: Да.
0: Особено сутрин.
1: Така е. Да. Много хубаво.
0: Ако можех и едно сиртаки да изтанцувам.
1: Ама ние трябва някой да ни научи.
0: Да, трябва ни преподавател по сиртаки.
1: Това търсиме тази сутрин.
0: Да. Ние трябва да направим една рубрика обявите на блондинките.
1: Какво търсим блондинките?
0: Какво търсят блондинките днес?
1: Да. Брокер си намерихме, спонсор така. Си намерихме.
0: Милионер си намерихме.
1: Милионер, да.
0: Бъдеш, но...
1: Спонсор,
0: в проект. Да... В проект.
1: Точно да. Така, да, да.
0: А днес какво търсим? Учител по сиртаки.
1: Да. Петъчно?
0: Ма петъчно, абсолютно.
1: Ми разбира се, уикенда какво ще правим?
0: Не, че отивам в Гърция, но да се подготвя все пак за момента, в който ще отида.
1: Точно така.
0: Добре.
1: Добре, обръщаме се сега към темата ни тази сутрин. Днес питаме нашите слушатели, липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? Аз няма да си изказвам много по темата. Разбрахте, скандалджийка съм, така че без скандали някакси не усещам тая любов. Така че да погледнем какво ни е писала Катя Донева. Винаги има търкания, е написала тя. Спорове по различни въпроси в едно семейство. Неизбежно е. Важното е да се преодоляват с отстъпки и разбирателство. Започна ли една тишина, без спорове, не означава здравословни отношения. Напротив, по-скоро безразличие и примирие, което не говори добре.
0: Сега не знам дали, защото сме си малко с такъв балкански менталитет, обаче спокойствие е мръсна дума в отношенията. Значи, ако има тишина и някакво така разбирателство, това абсолютно винаги се тълкува явно като безразличие, като примирие, като това, че не ти пука особено за другия. Да. Може би е така.
1: Ама,
0: в много
1: сега...
0: ситуации. Но нека да приемем, че понякога може да съберат двама спокойни.
1: Ми, нека да го приемем.
0: Партньора.
1: Хайде да си го представим.
0: Или един много спокоен и един, който постепенно като, с какъвто се събереш, такъв ставаш. Да. И той да стане спокоен, а не да му докара паника.
1: А не обратното,
0: на
1: което обикновено.
0: Да. Да. Обикновено така става, но ние не сме оптимистично настроени.
1: Да.
0: Искаме да видим и ситуация, в която по-скоро гледаме с розовите очила.
1: Трябва да ти кажа, че мълчанието и спокойствието може да бъде прието и като пасивна агресия, което никак не ми харесва.
0: Да, да.
1: Да, така че не съм много сигурна дали това е признак за любов и здравословни отношения.
0: Така.
1: Чакаме и вас на нашето място във Фейсбук.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

0: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко. Където има всичко.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
3: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
1: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковката Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
3: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
1: Първата страница – първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: www.radiofresh.bg. Хитовете

0: Ариана Гранде и шоуто на блондинките е перфектна комбинация в 8:25. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към шоуто. Днес си говорим за това липсата на скандали с половинката, дали е признак на здравословни отношения или е знак за безразличие и защо. Малко двата полюса,
1: да.
0: Може би истината е и някъде по средата, затова я търсим естествено с ваша помощ и с вашите коментари.
1: Ели, предпочитам, и явно става ясно, че съм си наистина скандалчика, така да си кажем всичко, което имаме да си кажем, отколкото някой да ми се сърди.
0: Да.
1: Няма нещо на света, което да ме водява повече от това човека до мен или дори приятел, който и да е роднина, да ми се сърди и да не ми говори. Сякаш аз трябва да влезна в главата на този човек и да разбера от какво има нужда, как да го умилостивя, начелна стойка ли да застана, достатъчно ли ще е това. Казвам ти го откровено. Готова съм да чуя чуждите нужди, да се срещнем някъде по средата, но това да ми се мълчи и да ми се сърди човека, поудявам. Може да ми изкара извън равновесие.
0: Нормално, особено когато пък, както каза ти, това е леко пасивно-агресивно.
1: Да.
0: Тогава не си настава много неприятно. Аз съм по-скоро от другата страна, когато говорим за отношения. Мълча си.
1: Мълчиш ли
0: мълча си? Мълча си, набирам, събирам. Понякога, да, съм леко агресивна, така ставам заядлива. По-скоро, но се правя, че нищо няма. То не, че не си личи от километри, че съм ходиш червен светофар.
1: Нали знаеш какво казват? Като една жена ти каже на въпроса какво има и тя ти каже нищо, значи, със сигурност не е нищо.
0: Не е нищо. Даже е всичко.
1: Да.
0: Ама кое от всичко? Това е големия въпрос.
1: Ходи се оправи.
0: Боян ни пише: добро утро, фрещата. Знаете ли какво е балансиран брак? Балансираният брак е когато жена ви дава списък с скандалите за другата седмица. Както казва жена ми, един път ти си виновен, друг път аз съм права.
1: Много добре.
0: Харесва ми.
1: Да си имаш списък и да знаеш какво да очакваш. Подготвяш се ти за презентация,
0: е
1: как отиваш?
0: Да?
1: Подготвяш се, свършваш ти работата. Сега другата седмица, например, знаеш за какво ще се карате, жена ти за какво ще ти чупи стойки и ти си подготвен.
0: Така,
1: много добре.
0: Харесва ми, мисля да последвам тази стратегия, така че сега ти предлагам да вземем глътка въздух и да започнем с списъка на скандалите за следващата седмица. Слушаме и още любими хитове, след което се връщаме с още коментари по темата.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: sun. Moving to the sun. Добро утро. Добро утро.
1: Какво ти става? Откъде се връщаш?
0: Връщам се от една стендъп комедия вчера, където повечето хора говориха на някакъв развален български. Може би затова съм прихванала малко. Добро утро, ви казваме. Ние сме Лина и Елена. Това е шоуто на блондинките. Разбира се, няма как да го объркате. Днес петъчно си говорим за скандалите и по-скоро, ако има липса на такива, дали това за вас е признак за здравословни отношения или по-скоро е знак за безразличие. Аз, както ти казах, най-вероятно и едното и другото може да бъде и си зависи от хората, но ти предлагам да видим какво казват хората, които ни слушат.
1: Хората. Пламен Пенев пише: момичета, неправилният човек винаги ще ви създава проблеми, а правилният ще разрешава проблемите ви. Добро утро.
0: Ето, търса си човек, който ми разрешава проблемите.
1: Уцелени точно къде е.
0: Абсолютно.
1: И аз съм много съгласна с това нещо.
0: Да.
1: Колкото до скандалите, когато има проблеми, хората наистина могат да ги решават по различни начини. Според мен много си зависи от самата динамика в връзката. Има по-темпераментни хора, има по-спокойни хора, има по, как да кажа, хора, на които им трябва време, за да обмислят дадена ситуация. Наскоро ми беше попаднало едно... то не е правило, а по-скоро така житейска философия на японците за това как разрешават конфликтите помежду си, когато има някакъв проблем, когато назрее някакъв скандал. Те не се хвърлят по-балкански като нас директно в него, а си дават 10 минути, в които да се отдалечат един от друг, да мине този първоначален прилив на емоции,
0: да,
1: и след това да седнат и да обсъдят ситуацията вече доста по-спокойни. И може би това не е лош вариант, който човек може да опита. Точно когато е набрал най-много,
0: да,
1: когато най-много иска да се скара, когато най-много иска да каже каквото най-вероятно не мисли.
0: И после за което ще съжалява.
1: И после за което съжалява.
0: Да.
1: Дайте си 10 минути, отидете единия в едната стая, другия в другата стая и после отново се съберете. Да видите пък как ще се случат нещата.
0: Да, 10 минути мога да изтърпя. Ще издържа.
1: Добре.
0: 10 минути. Харесва ми това твое предложение.
1: Не знам дали работи или не, честно казано, не съм го тествала. Наистина, буквално преди няколко дни ми излезна в интернет, но пък много ми хареса.
0: Да,
1: не знам, харесва
0: мен...
1: ми като вариант, в който наистина да си дадеш една здравословна пауза. И след това пък ако още те тресат нервите,
0: пък направи го.
1: Изкарай си го както си
0: се
1: иска.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс. Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките, 8.45. Днес с Елена ви напомняме, че играта с Анса продължава да тече и даже в своя разгар. Петъчно приключваме с една голяма награда от Анса, а именно комплект на техните продукти. Тази седмица на фокус беше Sakura Skin Tonic, нутрикозметичния продукт, който дава възможност и даде възможност на четирима от вас да се докоснат до ефектите на тази прекрасна напитка, която работи отвътре навън.
2: Истината е, че лятото още не е свършило, но пък най-вероятно вече усещате отпечатъка му върху своята кожа. Липса на хидратация, може би някакви проблеми с петна, останали от слънцето. Има много начини как хубавата почивка и дългото стоене на плажа да имат своите негативни последствия. Точно тук Sakura Skin Tonic идва като 100% натурален продукт за чиста и подхрана на кожа, вдъхновен от японската култура, който забавя фотостареенето и благоприятства тена. Така че в останалите дни от лятото, със сигурност, ако си имате за компания Sakura Skin Tonic от Анса, няма да сбъркате. В комплекта, който даваме като голяма награда днес, със сигурност е включен и този продукт, както и други, които може да разгледате на Анса. BG, но преди това свършете по-важната работа и тя е да отговорите вярно на въпроса, който задаваме днес. А то е, кое най-добре описва философията на българския бранд за жени, от жени за жени Анса?
1: Така, имаме три отговора. Красотата зависи само от козметиката. Б. Красотата зависи само от гените. И В. Красотата започва отвътре навън. Ние няколко пъти тази седмица и даже сега се изпуснахме. Ако сте слушали внимателно, вече знаете правилния отговор, който не е достатъчно. Ще се наложи да намерите публикацията ни във Facebook и да дадете този отговор. Чакаме да се включите, а малко по-късно ще разберем и кой е късметлията този петък.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
8: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
9: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
10: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого.
11: Ди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
8: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
9: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
10: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше «Е, пораснахме»?

0: още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.

0: Добро утро!
1: 8.52, перфектен синхрон до 10, все още говорейки си по темата тази сутрин, а след 9, очаквайки и интересен гост при нас в шоуто на Блондинките, ще очакваме Тодор Гаджалов, който ще ни разкаже повече за новия си сингъл «Несъвместими». Астрология, любов, изобщо всичко, което обичаме.
0: Да, точно по темата днес.
1: И по темата днес.
0: Да.
1: Липсата на скандали с половинката, признак на здравословни отношения ли е или знак за безразличие? Това ви питаме. Малко съм притеснена, че така момичетата са мълчаливи по темата днес.
0: Да бе, имаш право.
1: Абсолютно. Мъже и една Катя между тях.
0: Която, но мъдра Катя.
1: Която да каже нещо мъдро,
0: да,
1: и от името на жените.
0: Да.
1: Но иначе всички останали са в другия лагер. Ето Айхан също ни пише: добро утро и от мен. В една връзка не са нужни скандали, за да има пламък във връзката, но тия малки сладки скандали са здравословни за една връзка, стига те да са премерени.
0: Да, наистина е така. Така, едно сладко да захапеш и да подразниш, да поч...

0: бъркаш малко. Готино. Означава, че ти пука, искаш да видиш реакцията на човека, това те зарежда. И от срещната страна може да бъде прието с хумор.
1: Да.
0: А не да се обижда и сега да казва, ето сега наново пак ме почва да се дразни и да ме ядосва. Ето такива взаимоотношения бързо-бързо си личи дали са за, в дългосрочен план за тези двама човека или бързо ще приключат.
1: Добре. Харесва ми това за малки сладки скандали.
0: Да.
1: Имаше един сериал преди години, малки сладки лъшкини.
0: Имаше, гледала съм го, да.
1: Горе-долу така ми прозвуча. Малките сладки скандали може наистина са здравословни за една връзка, но кога престават да бъдат такива и всъщност започват да се превръщат в проблем. И това продължаваме да разследваме в новия час след 9. Когато ни чака и хороскоп, чака ни раздаване. А изобщо много напрегнато ще бъде.
0: Много напрегнато.
1: Да, следващия един час определено ще бъде напрегнат. Останете с нас и продължавайте да слушате любимите си хитове. Графа с един път на 1 милион ви обещаваме след малко.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според енергийният експерт Констанца Рангелова, към момента няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности. Страната ни разполага със значителен излишък от електроенергия и продължава да изнася към съседни страни, включително Румъния. Енергийният експерт не очаква мярката да доведе и до осезаема промяна на цените на електроенергията. Все още има риск от възникване на нови огнища в района на сливенските села Медвен и Градец. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гориста местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, вчера много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде извикан хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минимална работна заплата, като очакванията са да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. А на фона на пожарите, горещините и безводието, италианските власти обявиха оранжев код за тревога за днес и издадоха предупреждение за опасни наводнения в северо-западния регион Ломбардия. След седмици на екстремни горещини, през северните и централни части на Италия преминава силен атлантически фронт. Проливните дъждове и тежките метеорологични условия станаха причина придошла река да излезе от коритото си. Екипи на гражданска защита бяха мобилизирани в района на Изола ди Фондра, северно от Бергамо. Евакуирани бяха най-малко 250 души. Проливни дъждове и градушки нанесоха щети и в Барселона, и в близките населени места. Гражданска защита и там повиши нивото на тревога заради очакваните лоши метеорологични условия. ЦСКА допусна тежко поражение с 0-3 при гостуването си на Офи Крит, първи двубой от плейофния кръг на Лига Европа. Фунгас откри в 19-та минута, в 51-та удвои след точно изпълнение на дуспа. В даденото продължение Дикман кара третия гол. Наставникът на ЦСКА Христо Янев беше много разочарован след поражението. Той е на мнение, че тимът му не е показал зрялост. Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес първия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу Украина в среща от група В на турнира. Срещата е тази вечер от 18 часа наше време и ще се играе в Бърно, Чехия. Черноморе и Дунав Рус откриват шестия кръг в ФБет Лига с блъсък на стадион Тич. Двубоят е от 21-15. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черноморе е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. Дунав пък записа своя първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2-1 след две попадения в рамките на 6 минути.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Не. Добро утро, 9:09, това е шоуто на блондинките. Ето ни обратно в новия час и както ви обещахме, понеже ние винаги си изпълняваме обещанията, нали така, Ели? Тази сутрин при нас имаме специален гост и това е Тодор Гаджалов. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добре си ни дошъл!
1: Добре заварили тук.
2: Как си? Раничко ли ти е или успя да се събудиш?
1: Аз ставам около 8, това ми е биологичен часовник, така или иначе дори без аларма.
0: Перфектно!
1: Така че гледам да си лягам по-навреме.
0: Браво!
2: Много
0: един
2: добре. Млад
0: човек, който има добър ритъм. Ние доста често в шоуто си говорим за това какви са хубавите навици и как да живеем по-добре. Така че, добър пример от Тодор.
2: Добре де, ако така вдъхновението като един изпълнител дойде късно вечерта, какво правиш?
1: Не. Ами аз съм стигнал до извода, че вдъхновението идва тогава, когато седнеш да работиш. Смисъл, при мен не идва тук така.
2: Добре, хубава философия.
0: Много ми харесва.
2: И ние трябва да я последваме, Лина.
0: Да, така е.
2: Някой път.
0: Не днес.
2: Всъщност, много ни е приятно, че си тук, защото повод е нова песен.
1: Да.
2: И тя звучи, как да кажа, за нас лично много интересно.
1: Да. Предполагам.
2: Несъвместими.
1: Да.
2: Разкажи ни малко повече за нея, за да не си правим ние изводи.
1: Добре, сега ще ви разкажа накратко. Значи идеята на песента е за, нали, една такава невъзможна връзка между двама човека, нали, погледнато обективно, нали, имат различни интереси, мисля, супер различни са по всякакви аспекти и така нататък.
2: Много хубаво.
1: И да, обаче това всъщност те кара да го харесваш, този човек и да имаш привличане към него.
0: Защо такъв е законът в природата, не мога да разбера?
1: Ми, не знам, смисъл, аз съм имал наистина връзка, в която съм бил, нали, смисъл, сме били много сходни с човека и директно загубих интерес, в смисъл, не знам, просто...
0: Така ли? Да.
1: Много е странно и после намираш някакъв човек, с който по никакъв начин не си пасвате. Смисъл, че не, че не си пасвате, просто сте в различни вселени живеете.
0: Да.
1: И, нали, не можеш да спреш да мислиш
0: обаче
1: за него. Да.
0: Да.
1: В смисъл, в момента съм с такъв човек вече дългогодишно. Да. И въпросът е, че първоначално, нали, много различни, постепенно малко по малко почваш да навлизаш в света на другия. И това е, че е много различно и може би това е до някъде интересното, нали, че съвсем нещо, което ти, нали, принципно не би правил. Нали, по някакъв начин.
2: Тоест, можем ли да кажем, че тази песен по някакъв начин е вдъхновена от реална история, от твоята история?
1: Еми, би могло, но и също така закачка, понеже момичето, с което съм, нали, много се интересува от астрология и да, така малка и закачка към нея и съответно към всички, които се интересуват, а те не са малко в днешно време, така че...
2: Да, никак не са малко. Ти коя зодия си, да започнем?
1: Аз съм Овен.
2: Оттам. О, Овен. А тя
0: не на зодия.
1: Тя е Скорпион.
0: Еле, каква комбинация.
1: Да.
2: Мале. Добре.
1: Интересно.
2: Колко време
1: е.
2: Сте заедно?
1: Ами, доста вече, около 15 години.
0: Моля.
1: Да.
0: А ти на колко години си, че такива неща пият ли са в ефир?
2: От детската градина са имали различни вселени.
1: Колко ми давате?
2: Не знам, просто.
0: Не участвам в тази игра.
2: Да.
0: Със сигурност сте били много млади.
1: Да.
0: Но 15 години...
2: Е сериозно.
0: Сериозно е, правилно.
1: Да. Еми, в смисъл, не ни е лесно. Не ни е било лесно, но... Но така сме си изиграли картите и нещата са се получили, че сме се задържали. Нали?
0: Явно и планетите ви са се наредили, така че
1: явно,
0: да може да станете и съвместими в някакъв момент.
2: Като казахте планети, аз се загледах в блузата ти, която също е доста тематична за разговора днес. Всъщност това е луната, не са планети.
1: Да, тя
2: в
1: различни фази тук може да я видим.
2: Да.
1: Това предполагам, че е важно, нали?
2: Важно е, естествено, как всичко следим ние, всички фази на луната, без да сме ги погледнали. Ли не излизва?
1: Да.
2: Сутрин вкъщи няма смисъл. Ти ли написа текст, музика?
1: Всичко,
2: как...
1: да. Аз сам си имам студио и работя си в него, правя си всичко. Цялата продукция е моя. В смисъл музика, текст, аранжимент, микс, мастър, каквото се сетите още взето. Да, това всъщност важи за всичките песни последните, нали, няколко години, които правя. Те не са малко вече. Така, мисъл, работи си.
0: Много вдъхновяващо ми звучи цялата история.
2: Да.
0: Вече
2: любов и работа, всичко му е наред.
0: Да.
2: Виждаш ли, има
0: и такива хора, Ели.
2: Учудващо.
0: Да.
2: Добре, ще се опитаме да намерим какво не ти е наред след малко.
1: Да, така е, обещаваме.
2: Да се успокоим и ние, нали, че не сме само ние. Междувременно, аз лично нямам търпение вече да чуем песента, след като ми загадна за какво се разказва в нея. предлагам ви да направим една кратка пауза, след което се връщаме за премиерата на Несъвместими на Тодор Гаджалов в шоуто на Блондинките и продължаваме да си говорим.
3: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Фреш. В Лидъл вече има нов начин да пестиш.

0: бургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш.

0: Това е шоуто на блондинките и премиера на Несъвместими, новата песен на Тодор Гаджалов, който ни е на гости тази сутрин и си говори много интересно за музика, за любов и за астрология, разбира се, която е много важна част от темата на песента ти. Разбрахме, че е твоята приятелка, която се занимава така малко по-задълбочено с астрология, даже ти е казала в колко часа и на коя дата да пуснеш песента.
1: В 5:40 сутринта.
0: Много хубаво. Кажи сега, на коя среща те пита в колко часа си роден и къде?
1: Ами то това не беше актуално тогава.
2: Така ли? Да, преди 15 години.
0: Разминало му се. Ами това всъщност е най-големия ужас на всяка майка на момче, когато някой се обади и каже, мамо, а в колко часа точно съм роден?
1: Сега се случва постоянно.
0: Да, сега се случва постоянно.
1: Но тя го е правила с моята майка вече.
0: Така ли? Ето.
2: Разпитала я вече доста широко.
0: Така всъщност разбираш колко е сериозна една майка, ако не си спомня в колко часа е роден.
2: Аз съм си записала за моя син, така че един ден, ще
0: да отговаряш на тия въпроси. Да.
1: Има регистри, принципно, където можеш да се обадиш, да ти кажа.
0: Наистина ли?
1: Да.
0: Майка ми не си спомня точно и аз сега се колебая дали астедента ми е дева или лъв и не мога да намеря пътя в живота заради това.
2: Да, бе, цял лъв си ти, ама айде.
0: Ще трябва да се обадя в регистрите.
2: Никакви регистри не ти трябва. Добре. Тодор, разкажи ни какви са ти другите творчески планове от тук насетне. Имаш ли такива?
1: Да, смисъл, аз се развивам, нали? Правя музика, работя с други хора междувременно, смисъл, правя музика и за други хора, цяло за някакви нови песни, които аз съм продуцирал, нали? Продуцент.
2: Интересно.
1: Така че, да, предстоят много нова музика и също времено в личен план също моя авторска музика, която, нали, се старая да правя често на 2-3 месеца по нещо да пускам. Така че много музика и се надявам много така позитивни емоции и растеж в сферата за 20 и за остатъка на годината, нали, и за следващата още повече.
0: Трябва да видим по звездите.
1: Трябва, да. Но мисля, че съм в много добра фаза сега нещо, кой имаш.
2: А, така. Много добре. Много добре звучи.
0: Виж, човек като знае така, че са му се подредили нещата, както по друг начин действа.
2: Със самочувствие.
0: Със лична мотивация.
2: Разбира се.
0: А кое ти е по-интересно? Да правиш музика за себе си или да работиш за други хора?
1: Ами, със сигурност е много различно.
0: Да.
1: Защото другите хора, за които работя, те си имат тяхно си виждане за нещата и там трябва малко да, нали, да се нагодим как да бъде точно. И така, че давам аз от себе си, но те дават и от тях си. Така, че се получава една интересна... Винаги колаборациите са интересни, понеже са повече хора участват в тях. Нали? Съответно има повече виждания и...
2: Обмен на опит, също така.
1: По-богати като композиции, дори бих казал, но не е задължително, нали? Сега зависи каква идея ти дойде и така нататък.
2: Да.
1: Различно е, наистина, и двете неща много ми харесват. Общо взето.
2: Супер! Много добре звучи.
0: А в твоята музика... Има ли някой изпълнител, с който много ти се иска да направиш дует? Понеже си говорим за несъвместими около песента, ти с кой обаче мислиш, че би бил много съвместим за един дует?
1: Ами, смисъл, много изпълнители принципно се кефя, много се кефя на западните изпълнители.
0: Добре.
1: Не знам, може да стане интересна колаборация.
0: С кой? Примерно.
1: Ми, Сед Ширан да направи едно парче.
0: Колко му е? Много яко.
2: Да. Много ми харесва.
0: Ед Ширан.
2: Ще чакаме с нетърпение.
0: Прави страхотни хитове, наистина.
1: Ще му пише днес.
0: Пиши му днес.
2: Виж звездите първо.
1: Звездите да дойдем тук да представим.
2: Ще ви чакаме и двамата в комплект.
0: Готино ще бъде, да.
2: Да.
0: Остава още малко от лятото в непрофесионален план, но в личен. Как са ти се подредили звездите? Още някоя почивка, ваканция? Има ли нещо интересно?
1: Аз, понеже моята професия така позволява, мога да си нагласи графика, както си ми е на мен добре. Нали, ходих на планина, вече бяхме малко в Гърция, сега малко на Черноморието ще отидем за няколко дена. И така идва септември. Не се променят много нещата за мен, защото аз, нали, междувременно си работя винаги. Но, нали, имаме още малко така от лятото. Въпреки че сега с най-горещите дни вчера беше някакво страшно
0: много често беше.
1: Надявам да се задържи за другата седмица.
2: Ние сме си поръчали до края на септември да е топло, че няма как. А на тебе ти пожелаваме много успех с новото парче. Ще го слушаме с голям кеф в ефира на радиото.
0: А всички, които са го чули и ме харесало, могат още днес, между другото, си го поискат и в Power Request, нашето шоу за вечерни поздрави. Особено ако и вие се вълнувате около темата с астрологията. Ако в момента си харесвате някой, с който сте несъвместими.
1: пуснете тази
0: идеален,
1: песен.
0: Идеален повод за поздрави. Много ти благодарим, че ни беше на гости, че стана толкова рано, макар че, както разбираме, сме ти в графика.
2: Да,
0: не е голяма жертва. Поздрави на приятелката ти, да ни направи по един хороскоп.
2: А, така?
0: Да. Да видим и нас какво ни чака в този живот. А ние продължаваме напред с още хитове и хороскопа. След малко.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките, а ние с Алина сме готови да ви кажем какво ви очаква за днешния 21 август. При овните, нещо, което са отлагали, най-сетне ще им даде причина да действат. Не чакайте идеалния момент, а започнете още сега.
2: Телците пък ги очаква малка финансова или практична победа, която ще донесе спокойствие. В любовта не бъдете прекалено инатливи.
1: Телци, какво да кажа?
2: Да.
1: Колкото до близнаците, очаквам интересен разговор, който може да промени мнението ви за някого. Слушайте внимателно и ще научите повече, отколкото очаквате.
2: Раци, днес ще ви се иска да сте близо до хората, които ви карат да се чувствате у дома. Не отказвайте покана за спонтанна среща.
1: Вашата увереност, лъвове, днес е абсолютно заразителна. Използвайте я, за да направите крачка към нещо, което отдавна искате.
2: Девите пък трябва да остават списъка с задачи за малко. Днес една непланирана среща или разговор може да се окаже по-ценна от всичко, което сте планирали, деви.
1: А при везните някой ще ги постави пред избор. Не избирайте това, което изглежда най-удобно за всички. Изберете това, което е правилно за вас.
2: Скорпиони, имате нужда от честен разговор. Кажете това, което мислите, но без да превръщате разговора в разпит. Истината ще ви освободи.
1: Стигнахме и до стрелците, за които петъкът носи настроение за приключения. Ако получите покана за нещо спонтанно, не бързайте да отказвате. Точно това може да направи вечерта ви.
2: Стрелци, петъкът ви носи настроение за приключения.
1: Ема казах и вече.
2: Така ли бе?
1: Да. Ама да им го повторим, добре. Ако не се разбрах.
2: Ама стрелците са ми много любими за това. Аз да. Към тях си гледах. Добре, Козирози.
1: Козирози,
2: ако
1: да.
2: Ако са слушали стрелците, няма да...
1: И те заслужават хороскоп.
2: Добре, хайде, Козирози. Работата може да почака. Днес някой близък има нужда от вашето внимание, а времето заедно ще ви се отрази по-добре от още една отметната задача.
1: Но очаквана идея може да вдъхнови водолеите днес. Запишете я и не я отхвърляйте като твърде налудничева. Понякога точно от такива идеи започва нещо много голямо.
2: За рибите да кажа ли?
1: Кажи за рибите.
2: Добре.
1: Като за последно.
2: Като за последно за рибите. Добро утро, риби. Днес оставете чуждите очаквания на страна и направете нещо само за себе си. Малка промяна в плановете ще ви върне усещането за свобода.
1: Така завършва хороскопа в шоуто на блондинките, без да сме пропуснали нито една зодия и като повторихме стрелците, така да. Че днес за тях има специален бонус. А това е шоуто на блондинките, ние сме Елена и Илина, връщаме се към темата след минути.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: и спомени в шоуто на блондинките. Добро утро, 9.42. Времето изтича между пръстите, почти като пясък на плажа, както и лятото бавно си отива с бързи стъпки и с много спомени, което ни е оставило. Вероятно и с няколко скандала, които сте си заформили с половинката това лято и които дълго ще помните.
1: Дълго ще помните, така е. Те скандалите се помнят дълго. Обаче идва един момент, в който остава само спомена от хубавото, да ти кажа честно, Ели.
0: Така е. Обаче знаеш ли кой е най-кофти скандала?
1: Кой?
0: Къде всъщност може да се случи най-кофти скандала?
1: Къде?
0: Освен, нали, пред роднини, което е много гадно, но пак имаш някакви опции за спасение. Най-гадният скандал, който може да ти се случи, е докато пътувате в кола. Защото какво?
1: Да.
0: Разлезеш в движение ли? Или какво, да удариш една спирачка и да свалиш човека и да го оставиш на средата на магистралата ли?
1: Не можеш да го направиш.
0: Не, че не
1: това.
0: Съм имала подобни истории, но...
1: Искам да ти кажа, че на мен ми се е случвало да има такъв скандал в кола.
0: Да.
1: Много, преди много години.
0: Да.
1: И човека да ми спре колата.
0: И аз исках да ми спре колата. В нищото бяхме. И той я спря.
1: Ма в движение ми спря колата, как е възможно? Не, аз шофирах, извинявай. Той изключи колата.
0: Ясно. Тогава той е спрял твоята кола.
1: Да, да, извинявай. Да, да, да, не го обясни.
0: Не, аз съм искала да я спре колата, за да слезна и да се връщам сама до града, като си мислех, че той няма да направи естествено такова нещо и да ме остави в нищото, в тъмницата в 12 през нощта, примерно.
1: И той го направи.
0: Той го направи. Аз си викам, той сега е спрял тук след завоя, нали? Да ме изчака. Не ме чакаш.
1: Не те чакаш.
0: Да.
1: Походи
0: си. Абе, също не е толкова лошо да се скарате в кола. И аз сега, като се замисля, виж, имал опции. Да. Но темата ни беше за скандалите.
1: Да.
0: И липсата на такива, дали е признак за здравословни отношения или е знак за безразличие и защо. Казахме, че момичетата се покриват, наваксват, както се казва,
1: да,
0: в последните минути. И Таня ни пише, скандал и мусака трябва да може да прави всяка българска жена. Един добър скандал разправи я препирня, събужда за спалите, успокоява нервите и изчиства отношенията.
1: Добре. Да, наистина, като
0: значи,
1: си изкараш
0: здравословно.
1: Всичко. Здравословно,
0: да,
1: разбира се.
0: Добре.
1: Какво ма е лошото?
0: Добре, добре.
1: И аз не виждам. Само ползи от сутринта.
0: А Теодора пък ни пише, когато двамата са се отдалечили един от друг и няма повече какво да си кажат, раздялата е неизбежна. Значи, мълчите ли си...
1: Натам отиват нещата към своя край.
0: Това е извода от тази сутрин и повечето хора го казват. Ако всичко във връзката ви е едно такова равно, мълчаливо и няма адреналин, всичко вече е загубено.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.

Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Радио. Фреш.

0: Maroon 5 и Лиса в шоуто на блондинките.
1: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
0: И сега към момента, кулминацията, това, което чакат нашите слушатели още от 7 сутринта, моментът, в който ще дадем голямата награда тази седмица в много приятната кампания, която имахме с българския бранд Анса. Бранда, който всъщност ни напомня, че красотата идва отвътре навън и ни осигуряват достатъчно продукти, за да успеем да постигнем това. Тази седмица основно се фокусирахме върху продукт, свързан с подпомагането на производство на колаген в тялото, с фотозащитата, всичко, което всъщност ни трябва през лятото.
2: Точно така, Sakura Skin Tonic. Mm-hmm. Това беше продукта, който ви представихме тази седмица. А днес, в този момент, един от вас ще има възможност да спечели не само него, ами цял комплект от Анса. Точно така. Хайде, Ели, предлагам ти да не бавим повече време, да, този момент. Да, и да видим кой ще е печелившия.
0: Само искам да кажа, че благодарим на всички, които толкова отдадено се включиха в играта и днес, и през цялата седмица. Искани се да можехме да дадем награди на всички, но за съжаление бундинките нямат чак такива супер сили. Но пък ще зарадваме поне един от нашите слушатели и това е Людмила Неделчева, която е големия победител в играта тази седмица. Людмила ще получи страхотен комплект с продукти на Анса и ще може да ги използва за себе си, може да подари на приятелка, а може и на две блондинки.
2: Вярно е, ние не можехме да участваме в жребия, но пък с удоволствие се запознахме с портфолиото на Анса БГ. Все пак и вие, които участвахте и нямахте този късмет, можете да го направите, защото определено си заслужава.
0: Така, днес си говорихме за липсата на скандали с половинката, дали е признак на здравословни отношения или знак за безразличие и защо, интересни коментари, различни гледни точки, но като цяло разбрахме, че ако не се карате, нещата не са на добре и ще се скарате веднъж за винаги.

0: Винаги. Това ще бъде. Да. Това ще бъде. Психолог Атанас Ангелов се включва в последните минути и ни пише: липсата на скандали сама по себе си не е нито гаранция за здравословна връзка, нито знак за безразличие. Mm. По-важно е как партньорите се справят с различията.
1: Точно така. Mm-hmm. Така е.
0: Много ми харесва.
1: С уважение, разбиране и готовност, разбира се, да се срещнат някъде по средата. Да. Така бихме завършили май днешната тема.
0: Добре.
1: Като
0: добре.
1: Повечето ни слушатели май наистина бяха така от мъжки пол, сериозно мнение по темата и така позитивно настроени, че дори и да се карате, mm-hmm. винаги има път един към друг.
0: Да. Пътя сега води към уикенда.
1: Да.
0: А в понеделник отново ви чакаме в 7 сутринта.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Всичко е заради

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 2000 декара обхвана огънят при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи цялата нощ. В борбата с пламъците участват пожарникари, горски служители и военнослужещи. Вчера в овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се разви в трудно достъпна местност, което допълнително затрудни работата на екипите. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минимална работна заплата, като очакванията са да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане в Габрово. Кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл. Доналд Тръмп наложи санкции на компанията през октомври миналата година като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това Лукойл обяви, че продава активите си в чужбина. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи. За последен път това бе направено на 24 юли. Миналата седмица Великобритания също удължи лиценза за 4-те дружества в България до 29 октомври, което позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн. ЦСКА допусна тежко поражение с 0 на 3 при гостуването си на Офи Крит, първи двубой от плейофния кръг на Лига Европа. Фунгас открив 19-та минута, в 51-та удвои след точно изпълнение на дуспа. В даденото продължение Дикман вкара третия гол. Наставникът на ЦСКА Христо Янев беше много разочарован след поражението. Той е на мнение, че тимът му не е показал зрялост. Волейболистките от националния отбор на България ще изиграе днес първия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу Украйна в среща от група В на турнира. Срещата е тази вечер от 18 часа наше време и ще се играе в Бърно, Чехия. Черноморе и Дунав Рус откриват шестия кръг в ФБет Лига с блъсък на стадион Тич. Двубоят е от 21:15. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черноморе е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. Дунав пък записа своя първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2 на 1 след две попадения в рамките на 6 минути.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
3: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерството на правосъдието и омбудсманът подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни, извършили противоправни деяния. Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие с съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето. За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. Все още има риск от възникване на нови огнища в района на сливенските села Медвен и Градец. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гориста местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, вчера много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде извикан хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Хора с увреждания проведоха снощи факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата бе под мотото «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите определиха събитието като първото по рода си нощно факелно и светлино шествие в защита на правата на хората с увреждания. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според енергийният експерт Констанца Рангелова, към момента няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности. Страната ни разполага с значителен излишък от електроенергия и продължава да изнася към съседни страни, включително Румъния. Енергийният експерт не очаква мярката да доведе и до осезаема промяна на цените на електроенергията. Първите мачове в плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа се изиграха, като програмата предложи 12 срещи. За съжаление, българският представител ЦСКА допусна тежка загуба в гостуването си на Офи Крит с 0-3 и ще има много трудна задача в реванша след седмица. Мачовете предложиха дъжд от голове и интересни резултати. Най-голямо впечатление направи погромът, който полският първенец Лех Познан нанесе на швейцарския шампион Тюн с 7-0. В други по-любопитни двубои Трабзонспор Мохамед Салах в състава изненадващо загубил дома от Ференцварош, а елиминираният от Левски Университатя Крайова не успя да спечели вкъщи срещу Арарат. Комфортна преднина си осигуриха балканските грандове Бешикташ и Цървена звезда, а португалският гигант Бенфика също взе сериозен аванс след първия си матч и е все по-близо до основната фаза. Снощи се изиграха и първите матчове от плейофния кръг в Лигата на конференциите. Датските Мидтиланд и Норселанд постигнаха победи на Триека и Санкт Гален. Тромсё пък направи 0-0 с Брайтън. Без Кирил Десподов, ПАОК направи 1-1 срещу норвежкия Бран. Карабах стигна до ценен успех с 1-0 при гостуването си на Твенте. Две от големите имена в този етап на турнира, Монако и Аякс, записаха победи като гости. Аталанта не успя да вкара гол на Поел Тел-Авив. Отпадналият от ЦСКА Макаби Тел-Авив пък загуби с 1-2 при гостуването на Лугано. Фатина, Панатинайкос завърши 2-2 с Храдец Кралове. Фрайбург спечели с 3-1 гостуването си на Мъдеруел. Рейнджер стигна до труден успех срещу Яблонец, а два късни гола донесоха на Хетафе победа с 3-1 срещу Партизан.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
2: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
1: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
2: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минимална работна заплата, като очакванията са да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превентивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според енергийният експерт Констанца Рангелова, към момента няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности. Страната ни разполага с значителен излишък от електроенергия и продължава да изнася към съседни страни, включително Румъния. Енергийният експерт не очаква мярката да доведе и до осезаема промяна на цените на електроенергията. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане в Габрово. Кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. 2000 декара обхвана огънят при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи цялата нощ. В борбата с пламъците участват пожарникари, горски служители и военнослужещи. Вчера в обладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се разви в трудно достъпна местност, което допълнително затрудни работата на екипите. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. А на фона на пожарите, горещините и безводието, италианските власти обявиха оранжев код за тревога за днес и издадоха предупреждение за опасни наводнения в северо-западния регион Ломбардия. След седмици на екстремни горещини, през северните и централни части на Италия преминава силен атлантически фронт. Проливните дъждове и тежките метеорологични условия станаха причина при дошла река да излезе от коритото си. Екипи на гражданска защита бяха мобилизирани в района на Изола ди Фондра, северно от Бергамо. Евакуирани бяха най-малко 250 души. Проливни дъждове и градушки нанесоха щети и в Барселона, и в близките населени места. Гражданска защита и там повиши нивото на тревога заради очакваните лоши метеорологични условия. ЦСКА допусна тежко поражение с 0 на 3 при гостуването си на Офи Крит, първи двубой от плейофния кръг на Лига Европа. Фунгас открив 19-та минута, в 51-та удвои след точно изпълнение на дуспа. В даденото продължение Дикман вкара третия гол. Наставникът на ЦСКА Христо Янев беше много разочарован след поражението. Той е на мнение, че тимът му не е показал зрялост. Волейболистките от националния отбор на България ще изиграе днес първия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу Украина в среща от група В на турнира. Срещата е тази вечер от 18 часа наше време и ще се играе в Бърно, Чехия. Черно море и Дунав Рус се откриват шестия кръг в ФБет Лига с блъсък на стадион Тич. Двубоят е от 21:15. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черно море е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. Дунав пък записа своя първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2-1 след две попадения в рамките на 6 минути.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

0: заслужава си.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Джулиани или на giuliani.com.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Това са хитовете днес. Епи.

0: 80 прането. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В Северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. Следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерено от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 36 годишен е задържан от полицията в Карлово за отравянето на лешоядите в подножието на връх Ботев в Стара планина. Те бяха от защитени видове. Извършителят е направил самопризнания, а са намерени и доказателства за действията. Той е трудово ангажиран и се е занимавал с отглеждане на животни. Законът предвижда наказание за 5 години лишаване от свобода и евровата равностойност на глоба от 5 до 20 000 лева. Сред загиналите лешояди бе и Боев, първия освободен брадат в България след десетилетия отсъствие на вида. Сдружение Зелени Балкани има любопитно предложение за символ на България за Евровизия. Брадатия лешояд Боев. Те смятат, че той носи точно онези послания, които биха могли да бъдат разпознаваеми извън страната. Свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда. Разперените му криле символизират свободата и новите хоризонти, а историята на вида у нас е свързана с идеята за втори шанс. Цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни договориха министъра на правосъдието и омбудсмана. Целта е осигуряване на реално, а не формално, междуинституционално взаимодействие. Акцент ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция. Шофьорските курсове в момента на цени между 1200 и 1350 евро. Може да достигнат 1500, заяви автоинструктора Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Обърна внимание на сериозния недостиг на изпитващи, чийто брой е намалял с 40 на 100. Проблем по думите му има с техниката, използвана при провеждането на изпитите. Черно море и Дунав Русе откриват кръга днес в FBet Лига от 21:15. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си матч от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Над Витоми Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтик продължава на полуфинали. След отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пагула също продължава напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Та подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Красота.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В Северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони, то умерен от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души с малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. 36 годишен е задържан от полицията в Карлово за отравянето на лешоядите в подножието на връх Ботев в Стара планина. Те бяха от защитени видове. Извършителят е направил самопризнания, а са намерени и доказателства за действията. Той е трудово ангажиран и се е занимавал с отглеждане на животни. Законът предвижда наказание за 5 години лишаване от свобода и евровата равностойност на глоба от 5 до 20 000 лева. Сред загиналите лешояди бе и Боев, първия освободен брадат в България след десетилетия от на вида. Сдружение Зелени и Балкани има любопитно предложение за символ на България за Евровизия. Брадатия лешояд Боев. Те смятат, че той носи точно онези послания, които биха могли да бъдат разпознаваеми извън страната. Свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда. Разперените му криле символизират свободата и новите хоризонти, а историята на вида у нас е свързана с идеята за втори шанс. Цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни договориха министъра на правосъдието и омбудсмана. Целта е осигуряване на реално, а не формално, междуинституционално взаимодействие. Акцент ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция. Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. Черноморе и Дунав Русе откриват кръга днес в ФБет Лига от 21:15. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си матч от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи врат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Над Томи Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващият му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швянтик продължава на полуфинали. След отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пегула също продължава напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш днес. В петък ми е много приятно да ви чуя. Начисто си се на Радио Фреш, надявам се и да ви видя в нашата Facebook страница, защото там за пореден ден ще имаме супер яка абсолютно Фреш тема. Очаквам ви там.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след секунди слушаме Talk to Me на Дамяно, Давид, Тайла и Найл Роджерс. Тези тримата направиха песен, която е като по учебник и обожаваме да си я слушаме тук на честотите на Радио Фреш. Междувременно в нашата фейсбук страница ви очаквам, ти извън ви, че темата ни е супер готина и ще се радвам да ви видя там. Fresh.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега! Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com. Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One? За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. Dahlia-bg.eu.

0: дето има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш. Единствено и с

Кецове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
1: Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. По-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес в нашата Facebook страница имаме супер готина тема за вас днес. Какво винаги забравяте да си вземете в куфара? Знам, че е петък и знам, че вече сте тръгнали на някъде, така че въпросът ми е абсолютно конкретно и точно зададен към вас. Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. Следобед купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Промени в закона за туризма ще задължат общините да влагат минимум 50% от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част – подобряване на инфраструктурата, обяви министър на туризма Илин Димитров. До година ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души с малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. Ако ситуацията с ниските речни нива в Дунав продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от нашата страна. Но не е застрашено подсигуряването на потреблението вътре, обявиха днес от Министерство на енергетиката във връзка с намалената за първи път в 52-годишната история на централата мощност на пети енергоблок в АЕЦ Козлодуй от 100% на 91,5%. Цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни договориха министъра на правосъдието и омбудсмана. Целта е осигуряване на реално, а не формално, междуинституционално взаимодействие. Акцент ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция. Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. Черноморе и Дунав Русе откриват кръга днес в FBet Лига от 21:15. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си матч от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Над Ви Томи Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтек продължава на полуфинали. След отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пегула също продължава напред.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

свято с неустоими предложения, заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
5: www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: Не. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата Facebook страница. Ви питаме какво винаги забравяте да си вземете в куфара. Кирил Сандев е написал: принципно нищо, но често забравям себе си, като тръгна на някъде или пък за нещо. От малък съм си такъв и не мога да го премахна този навик от себе си, казва той. Не ми е нужен и куфар, пише Деси Димитрова. Гребен, четка за коса, категорична е Кремена Иванова. А какво мислите вие? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
2: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове, семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax BG.
8: Fresh. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес от Тевър, Кайго и Ейва Макс. Това слушаме само след секунди в ефира на Радио Фреш. Наистина, много готино парче, което с нетърпение очакваме да чуем. Ариана Гранде обаче, за нея ще си поговорим сега, защото тя поиска съдействие от съда заради хакери. Певицата иска да изпрати призовки до няколко интернет платформи, свързани с тях компании, за да идентифицира крадците. Цялата новина на нашия сайт radiofresh.bg.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В Северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. Следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони, то умерен от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души с малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. Ако ситуацията с ниските речни нива в Дунав продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от нашата страна. Но не е застрашено подсигуряването на потреблението вътре, обявиха днес от Министерство на енергетиката във връзка с намалената за първи път в 52-годишната история на централата мощност на пети енергоблок в АЕЦ Козлодуй от 100% на 91,5%. Промени в закона за туризма ще задължат общините да влагат минимум 50% от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част в подобряване на инфраструктурата, обяви министър на туризма Илин Димитров. До година ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък. Среднощна акция на полицията в София е проведена по ключови булеварди, като идеята е била залавяне на организатори и участници в провеждани почти всяка нощ гонки и дрифтове. От спрените 140 превозни средства, 11 водачи са санкционирани с актове, а с фишове 55-ма, от тях 20 за тъмни стъкла и 6 за използване на мобилен телефон. 22-годишен е направил опит да избяга от проверка в Студентски град. Оказал се скуп нарушения при залавянето. А 24-годишен мотоциклетист, който е дрифтил, е отчел над 1 промил алкохол. В Левски ще могат да разчитат на Марко Груич за матча с Спартак Варна утре, но все още не са взели решение дали той ще играе и колко време. Обяви наставника Хулио Веласкес на пресконференцията си днес. Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. Черноморе и Дунав Русе откриват кръга днес в FBet Лига от 21:15. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си мач от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи врат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати над Витоми Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтек продължава на полуфинали след отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пегула също продължава напред.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Дара Екимова разказва за празнотата в любовното киберпътче дигитално. Цялата информация на света и целият линк можете да намерите в нашата фейсбук страница. Линка, естествено, е към нашия сайт radiofresh.bg. Новият сингъл улавя празнотата, която раждат екраните, а видеото е вдъхновено от дистопичния киберпънк футуризъм. Така че можете да го видите и него там. Sapphire на Ed Sheeran слушаме сега в ефира на Фреш.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
0: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко. Където има всичко.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Where is my husband на Рей? Ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Също така в нашата фейсбук страница си говорим за това какво винаги забравяте да си вземете в куфара. Очаквам вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш и нямам търпение, ама наистина нямам търпение да ги разбера. Даниелка Балева е написала, имам си списъци. А това, което забравя, дори не съм и мислила да го взимам, казва тя. Какво мислите вие по темата ни днес? Очаквам ви в фейсбук страница.
1: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни хълки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Заради хитовете.

0: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
5: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Shape of a Woman и Lady Gaga в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Габриела и Кацай, ето това слушаме за финал на този час в ефира на Радио Фреш и продължаваме, защото си говорим какво винаги забравяте да си вземете в куфара. Знам, че ви е много подходяща тази тема, особено в петък.

0: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В Северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ако ситуацията с ниските речни нива в Дунав продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от нашата страна. Но най-застрашено подсигуряването на потреблението вътре обявиха днес от Министерство на енергетиката във връзка с намалената за първи път в 52-годишната история на централата мощност на пети енергоблок в АЕЦ Козлодуй от 100% на 91,5%. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души с малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. Промени в закона за туризма ще задължат общините да влагат минимум 50% от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част в подобряване на инфраструктурата, обяви министър на туризма Илин Димитров. До година ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък. По-ефективна защита срещу имотните измами, по-строги правила при завещанията, сделките с недвижимите имоти, пълномощните и придобиването на собственост по давност предлагат от Министерство на правосъдието в публикуван днес за обществено обсъждане пакет от законодателни промени. Те са част от мащабна реформа, която въвежда задължения за публичност. Черно море и Дунав Руса откриват кръга днес в F5 Лига от 21:15. В Левски ще могат да разчитат на Марко Груич за матча с Спартак Варна утре, но все още не са взели решение дали той ще играе и колко време. Обяви наставника Хулио Веласкес на пресконференцията си днес. Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си мач от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Над Витоми Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтек продължава на полуфинали. След отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пагула също продължава напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Една от най-мелодичните и красиви песни напоследък е точно това парче, което чухме преди малко. Продължаваме обаче доста ритмично, защото влиза Папа Уте на Стромае в един страхотен афро-сол ремикс. Сега!
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Супер цени, мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
4: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Сакура Скин Тоник.
5: Сакура Скин Тоник е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
4: Включи се в играта на Сакура Скин Тоник, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Сакура Скин Тоник, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
5: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ариана Гранде поиска съдействие от съда заради хакери. Точно тази новина ми попадна в нашия сайт radiofresh.bg. Изпълнителката предприема следваща стъпка в битката си срещу предполагаемите музикални хакери, като иска разрешение да получи достъп до архивите на интернет платформи, които според нея биха могли най-накрая да разкрият самоличността на хората, стоящи зад изтичането на нейната музика в продължение на години. Новите съдебни документи казват, че певицата иска да изпрати призовки до няколко интернет платформи и свързани с тях компании, за които смята, че разполагат с важни данни за акаунти, абонати и влизания, свързани с анонимните потребители, обвинени в кражба на неиздавани нейни материали. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове, семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Красотата не може да

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
5: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-bg.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботани. Fresh.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Денис Лойд в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имам едно много важно нещо да ви кажа, специално в разгара на най-големите отпуски на света, защото август месец определено се води точно този месец, в който наистина отпуските са най-много, а хората в градовете най-малко, защото отиват някъде да си поплажуват, например. Та ще си говорим за медицински застраховки при пътуване в чужбина, което е изключително важна тема. Специално за тези от SDI ще си говорим сега, защото има невероятна застраховка, която е създадена по SDI и се предлага ексклузивно и само от тях. Клиентът получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Получава и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност, както и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката може да се купи както в офисите на SDI и над 190 в цялата страна, така и за секунди онлайн на sdi.bg. Имате и отстъпка 10% от цената за притежателите на клубна карта SDI. В случай на заболяване или злополука, клиентът може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие на български език. Цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден и покрива злополука или внезапно заболяване. Всичко това, както и още много-много неща, можете да научите от сайта на SDI, sdi.bg.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. Следобед купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ако ситуацията с ниските речни нива в Дунав продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от нашата страна. Но не е застрашено подсигуряването на потреблението вътре, обявиха днес от Министерство на енергетиката във връзка с намалената за първи път в 52 годишната история на централата мощност на пети енергоблок в АЕЦ Козлодуй от 100% на 91,5%. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души с малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. Промени в закона за туризма ще задължат общините да влагат минимум 50% от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част в подобряване на инфраструктурата, обяви министър на туризма Илин Димитров. До година ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък. По-ефективна защита срещу имотните измами, по-строги правила при завещанията, сделките с недвижимите имоти, пълномощните и придобиването на собственост по давност предлагат от Министерство на правосъдието, публикуван днес за обществено обсъждане пакет от законодателни промени. Те са част от мащабна реформа, която въвежда задължения за публичност. Черно море и Дунав Руса откриват кръга днес в F5 Лига от 21:15. В Левски ще могат да разчитат на Марко Груич за матча с Спартак Варна утре, но все още не са взели решение дали той ще играе и колко време. Обяви наставника Хулио Веласкес на пресконференцията си днес. Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си мач от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Надви Томи Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтек продължава на полуфинали, след отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пегула също продължава напред.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. По-добрите магазини или онлайн.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg. Fresh. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: diese Unterstellungen zurück.
1: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
2: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема.
2: Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо?
1: Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради хитовете.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
0: Всичко е заради хитовете.